ole ea. Leala ia Samoa mo le tua. O lea tua mo Samoa. Ia manuia Samoa.